Sinek, zemlja ni okrogla, zemlja velik je vprašaj. In zato nič ne zamudi, le sprašuj, zakaj, zakaj. Zakaj ne umrjeti?